צ'נל אבינגיל, מה שזכהו. אבנה מבלי קלוי לך צק, לך פז, לך תנולצ'י, לך קובנל קזלן שם, לך... לך אילול ג'ח, אמפרמרוס, אמפרמרה, סב לך צ'אביל, קוטונלה, בלי מאסטרו, ערנה בלי קווין, כו איש, כוונג'ל, כואב לך פוכונל, כואב לך כמונל, כואב לך פסונל, כואב לך פילי ניגי צ'וקרה לי טקסי, רנגונגי כווה... Juan Pablo, Kawa Waldemachung, Kokanakwe, Kawa Alvaro, Kalachana Punit, Arangwan Sali, Parque Felipa Gómez, Kawa Avelino. Abraham Chis Jonilina, Cubandrele, Catenamit, Guatemala, Riquinis Chavilis, Cangel, Comones, Cabanocle Chavilar, Catecova Cris, Le Catenameli, Cuarti, Mocanaje. Inka TikTok exa shutan majal la kakere tal na vale le kaza esil ho ish ko jal na kwani ke oxali kachibal ne ke balaqik ne ke skamri kare ro kunaran bas ba ki kul do khen chat el kaz ke kana chin o qabli ish ke oxali kachibal ke shba ko ne kana chin ke skam ja abanan ne kache pur kapotro majal kapotro kana chin Mayar kapos lang kawachin na kwi chaka kuni lo tendo usta babay komo ni liba pay na tam liba pay na tam naktanaw siya na bere singki naktanaw siya na sopa naktanaw siya na nakama akwi na kima nakmakwa limeli kwarti tanong tak sabihin siya na banlaat tanong tak sa siya limeli kwarti manyan ana kon siya na kwi rik ini Jebli komoning es jesa grupos alcohólicos anoni balinen ke kalamia. Ma kwa li kech. Ma kwa li pek li tanum tak se metseu sala kaush. La atat num tak sa spena an da jena kinka o tinka manja. Otrokan hokan chisa chishonel komones le kabenik. Seich el hil manja la kalahu kases kaspali li Cojo orar el eglar, el cutana na Juan Martes. Guanquibs caca de lipo mayo, yo chichic lipo cuaye. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos a los amigos que nos visualizan a través de nuestra plataforma Estéreo Gerardi en TikTok. Don Víctor, ¿me puede dar su número? 5386-6481 Aranguan 4670-8536 Releca Radio Abran Nashie Chihokain San Miguel Si Gilachan Marimba Flor del Manzan

0: In sasakat orchish kulpa lebli na ke angela kahkui chirish litzolok pjab ana kan na ke shril na ke shnau sali halang halang chitep sali halang halang chik alebal wahkui chenam tenamit bar kundi mahelal na tauliman ojo kosh kotspala na kwanto chatinak chirish pjal elish nalep ankil liril al wahkui rap inkilep ebli na ke shkuli railal sat alitzolok Ukanis chabila abinel unsut kuchina kap antioshi li kapinki li kakulbal ni kip anusa li hun kapal li kangela inash kam chakke pikel rusilal shu am hua kui chan ruta katin a li sa chan rush ten ankil mare li kwanke psa di tsolok mare akui di kyoke alasa shosh kanam ki di tsolok shpan li railal mare li mahelal panak kwan ho kanak ulan nakulman utlit kaha an shkulbal rish utsten ankil akui renak es como un lich solbal o cansa dicho el hecho creo tan a cuenta que kibli kak ángel de quien kawarud y rabin kil pichal karuna kash yeb al chirish nak nako okche atinak li shten ankil rabin kil hunak li poyenam marajak kuilak solonel li yosh kulbali railal sat li solebal marak sali halan kalang china ajeg bar kuina usli li solok pya banak na bal li na ajeg hain ut chan ru nak tishk elish ten anki li rab inki li shkol bal rish nin kanam la hon al qawar rudi
1: antes shakwe la in ish ni nao nak kwan hun chiru li chakla banak kwan ho kache kwer an li proesbi Sholar re nak te shteng ah ebliko kal ebisah al sah tu ish chishunile ebli na ke ish kule mahekwang salit sole ba hokanak li pro esbi na shteng ah chishunile utna rapi arul kyochi ush re li kyochi mahekwak re nak kaan teng ah rish kwak le singi ish chol utish cholo akwi chirup arta hitok arta ruok chishik ut mokosh khunes tatashik tenton tenqaq renaq tishtawsh beul bejal ut chihunila la xolonel ni nge iskuli railal sritzoleval tenton tenqaq banaq cholcho naq andik angel iskol al rish li nake mahekwak renaq inka tish kana sulok naqataw naqanaw naqla o naqabi hunaq anina mahekwak anina kole rish kwanaq nakole rish li namahekwang ut nakamuk li nam ahekwak re nakinka diskut shutan awan li nashke li proes vi nakinka tento naktakil unak tishkol ri chan ru kui anish toche tento tishik ya li shalalil chan ru nakutbanek kui anish toche li shol manak li shka ush tento ahwi nak ril nak tkwak le sik li shka ush mkush kunes ta li kokal li sah ali tso li tu ish li nashku li railal wakan ahwi kwankep li sah bejal utento rib al nak tishkulish kulub ho sah ut ho kokal kwan nak hunak li nashkul israelal hoal nake ta mahekwa kuchik sal israelal karun narashyal revictimizasyon hun li atina in narashyab al nak nakanaw nak kwa hunak sa israelal ut hoal nake kuchik sa israelal bichal li nashik li pro espian Renstein Ankel Renarin A Chok si Mahekwa sal Israelal Josh Schoolbal Shwanak liko alten donak te kole rich bejalish lish na lebe lish ole lish hon shakalil Renarin A Chok si Mushek kwichikli di Mahekwa si school ink A Chok si Rob te si Shwanak kwana kabila onak neke Mahekwa ut neke china chole mak aci nge isbanu beca narak jeb al nak li proesbi nashten asa humpat apan hoxinke kwer nak la holominel re la nge holomin manak nge ilok re la holominel soleval anepli supervisor tentonak te rabi tentonak te iskil rish barkoni cha hilal uti estia resil sa di proesbi suanak chantak vi rojunak ta okean li proesbi Pi maga resili hong hong di cha hilal is kul manchak sa li solebal bija. Ni director tento tish nau ka ut nak jo chi kul mang di cha hilal ut chan rakhru ta isik is chalalin ut beilan. Awan ahel ru nak li director tish chere li supervisor bija re nak chi hokan לפרועס ויצ'ולצ'אור צ'ירו, גרוד לאנחל תשבאנו, וצח אומפת. בג'ל, וואנך, אנו מה, הוא שמען, מנך אומפו, עד שקלו שבאנו מגיל זה לצ'ה אכילה לנו, מה, עד שק, וואנך, צ'נרו, מראה, יש לי מנרו לקחל, מראה שני מנרו לצ'ה אכילה, מנך שמוך צ'יקן ריב לך, מה אחרי כבנה, וכנך תנטו, נקלה, או, סלי, ומכון שצולה בעל, ברכוינה, הוא שלי שכלי מהי כואן, תנטו, נקלה, לך, קוטונל, לך הולומינל, ואני צולה בעל, תשקיע רסי. ואנחנו מוכמוך לצ'אכילה לאן, ותמכון שתאוליך, נכון צ'אכילה, אז נגע שקיע, האן, מה הקסשבן, תנך לצ'אכילה, קסשבן, לך קוטונל, כי מוכמוך לצ'אכילה, נים, ואנחנו מוכמוך למהי כואן, שקול לצ'נל. וכנך, מאחון תשמוק, מאחון תשמוק, מאחון חולה קוטונל, דיוקו אבך, לחולומינל רדיקה לבל, מוגותש מוקטה, מוגותש רמטרו, נחת הנר, צ'קרב, ששבן, הונח לשמה הכועל, כמו שחליל, ליצ'נעל, ליצ'נשקעל, מנח לסך. חוק ענך, ענך אלי פרועסבי, ענך אלי פרועסבי, ראה, ריב אל צ'יכוני, נקש כולי מה הכועל. אבן, תנגה, צ'נצ'לינג' אול, תנטו ריבלה, בג'ה מאחון תשק, תקנח, זה מוקמו, ותמאחון תשק, זה שקולי רילל, אם את רח תעשיק ציצולוק, תנטו בן, תעשיק ציצולוק, שבנך, כואן לשקולו, לאין תנגה, צ'יגל, אין ראה בלך קוטונל, נק, משמוק, לצ'ח גילל, ותנטו, נק, תעשיק ציצולוק, בלי קוקל, בג'ה, כואן, נק, נגש כנע, צולוק, נגש נגשיק, ותארן, נגש כנע, שכונה, שמוכנו כשפילקת, אז לשכוח נאחת לי פרימריה, לי תרסרו בס, כוחו כנח, האחל אירונה, תאסול יצולוק אבלי קוקל, ות, פנטו לי מיניסטריו פובליקו, לי דרצ'ו סומנוס, לי פחן, תשבאנו לשכנחל, סקומוניל, רוצ'בן לי פרועסבי, אבן לי פרועסבי, כיוש תנען, כיוש כאורי סינגילה, בלך, חולומינל רדי צולבל, ות חוקן, ות, נמנטשרי לך, כוח, כיו כשבאנו גיל לשכנחל.
0: Magat al kawarudi ho jukat si shultigan kil sharabi esin komun. Mare si shpatsip de komun karuli proes bi mare chan ke ban el programa especial para estudiantes que sufren de violencia. Ane pichal ni ke shkuli mahikwak li rail el salit solepal. Ane blimo la maest la chakakui renak e blisak de kwan kirit palo chiten an kil. Hoy vamos a dedicar que agua Rudy pichal na na tigra chaklima hikwa klima helal kunjung de quien na eblisar madesista kuna klirailal chakilal span li hikwa span li shutanak mar span akwilima hikwa sadi solval she okshkan manki li tsolok she el chidish kachina kera ut ahelah kuiru pichal shnau al sikpal shten rena kane bakwi ngate shik mara ngate shkana bitolok anak skiali sahna shkana tolok kwan sutspanli chakilali na tauliman mare sali shkun kabal mara kwi sali solebal chitish anna shkana bitolok utkhona bekh chukwa bekh nakatoch lech ol bial rena tshkhilo kakwi chi sumsera ekchati nakrik inera lek ahol ana mukukhon tanagistel alal qahol be khaon likaru joke skulbal kuin ana patoklina be khmarakhli chukwa be ana qanege skoshla tisaklina tisaklin chukwa inqachi tinsten qak achi tinsketi tsolok karu tin pano pichal kuila es khona be chukwa be nake eretal pichanakle sartelo marakhle sarto ishq josh kulbal khunaq li mahalal marakh salir rilopal bija banak kwanchik nak negesh tsaprib salish kwari ingach negerakh el chipek marakh kaj negerakh tingilish kan khel kho kama nak shesh tikib cha marakh napal pairo li chak lan negesh kolisar bar kuyane negesh tsaprib shkhune salrib rikine brib ma khunch kin negerakh atinak ma khunch kin negesh tielish kaush ma kaj negesh nak ma kaj negerakh utrikinain na bechukwa bech tentonak teshkhilo atinak rikin kusuk ingarikin sakok banak nada natikla kakweli shikwa kutichakla rikin eblisar banak nekesh koshlanak kuitingeta kuisa impent kanak kuitingka makatish kuitingka takuitingke سكانر تشكمان ما خدنا وقري ابانديج اخلال كناس شمع بلسا وكان سيج اولخي تشقري تخبرنا خلاص جبالي بوكتس بالاتينين ساخون امك نخش كمون لقاك انخل سويو استي
2: somos viento somos sol tejido Si eres víctima de violencia, tienes derecho a denunciar y recibir atención digna y respetuosa en tu idioma. En el Ministerio Público, Juzgados y Policía Nacional Civil. Exige tu número de expediente y si no eres bien atendida, busca apoyo en otras instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Instituto de la Víctima. El acceso a la justicia es un derecho humano.
3: Vivamos en armonía. Este es un mensaje de la Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE, Guatemala.
4: Kukshun ki kahnekwat kacharik maha in keenta kaplahap rehanahnim lahmak egulik tok alrih pantrelum washakip on kaplahap reguli inkan pantaap 173 re y código penal retake kukshun ekukakun ahwalwat na ki kacharik pansukil kushlis
5: o kacharok pansukil kushlis
6: repiral wili iruyewe imola asociación de mujeres nuevo horizonte médicos del mundo CODEMAU TRISAU y fundación INCIDE Guatemala
7: Atish, wana ulup shtiki pankinch sikpala kashpakutang, roksinkila tumin ho chanru nash ulip chaku, resh poklesinkila kwip sa sail kwang.
8: Kawaka chol chirishli nakakwak shpanung kil salatyuam. Ho akwish ta akinkil rishli nakanaw naktatruk shtaupan. Kwan ko sa tuktukil usilal. Lina lebain nash numsi e blimolam.
9: Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE, Guatemala.
10: Tenemos programas para que estudies, programas para que te entretengas sanamente y programas para que enriquezcas tu corazón. Estéreo Gerardi, una emisora del Grupo Radial EGA.